Kada priroda otpočne priču novog dana, snovi će postati java, a mera naše prisutnosti u stvarnosti – sluh. Volite da se budite na klasičan način? Potreban vam je zanimljiv, nesvakidašnji zvuk. Nešto pouzdano? Nešto modernije? Želite najmodernije? Onda svakog jutra osluškujte budilnik na talasu Radio Lotela. Neka svaki vaš novi dan bude drugačiji i lepši. Dobro jutro.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

0: rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora doktora Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
0: Moj grad, moj taksi, City taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
1: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.

0: Ministarstvo odbrane objavljuje javni poziv za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inostranstvu i na sajtu www.mod.gov.rs. Oglas je stalno otvoren, a upis se vrši 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a upis za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
1: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
1: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
3: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
4: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
1: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
5: Bauwin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
6: Vaš partner za siguran start. Ristić Auto, Šepak, akumulatori, Varta, Bosch, Banner, Excite, Energizer, Duracell, Fiam, Vesna, Hans. Prodaja, servis, otkup starih, zamena za nove. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
7: Velika akcija smrznutog peciva samo u pekari Nenadović. Najjeftinije i najkvalitetnije smrznuto pecivo. 18 vrsta smrznutog peciva, kilogramska pakovanja. Dođite i uverite se u svim objektima pekare Nenadović.
8: Radio Lotel.

kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude to.

0: Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
1: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
0: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
1: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
0: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar, Imlek 119,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,90, keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90, Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90, Nelino Kids mleko 100 grama 119,90, sok Breskva litar i po, voćna dolina 159,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Carica Milica 1 litar, Rubin 339,90, deterđent Persil 3 kilograma 750 grama 1029,90, deterđent Duel Jorgovan 5 kilograma 400 grama 929,90, omekši Šivač Fresh, 2 litra, više vrsta, 299,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 8, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
3: Ženeva Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
4: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa, mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
5: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
6: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
7: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.

0: SGS agencija vodi vas na jednodnevni izlet u Beograd u subotu 13. juna. Posetite spomenik neznanom junaku, obiđite Avalski toranj, provedite se u Beogradu na vodi. Na kraju dana MGS agencija priprema još jedno veliko iznenađenje. Uživajte u sjajnoj predpremijeri predstave Šećerna vodica sa vrhunskim glumcima i modernom tehnologijom u najsavremenijem i jedinstvenom pozorištu Odeon. Subota, 13. jun, celodnevna poseta Beogradu za samo 3000 dinara. Informacije i rezervacije u MGS agenciji. Pozovite 067 786 0117 i 069 586 0117. Subota, 13. jun, izlet u Beogradu i uživanje u sjajnoj predpremijeri predstave Šećerna vodica sa vrhunskim glumcima i modernom tehnologijom u najsavremenijem i jedinstvenom pozorištu Odeon u organizaciji MGS agencije.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
2: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom preko 30 godina vaš ljubičasti komšija.

0: elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vi ste tim, tim koji pobeđuje.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Intesa do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
0: Radio Lotel.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Firmi Ringe Trans potreban pomoćni radnik ili mehaničar sa ili bez radnog iskustva. Telefon za informacije 069 825 8028.
1: Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama. Radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršilaca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji za obilazni put bez broja Loznica, Lipnički šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069 641 336.
2: Etnoselu Azbuka Tršić potrebni radnici na pozicijama kuvar i pomoćni kuvar. Zainteresovani kandidati mogu doći lično u prostor restorana na razgovor uz prethodnu najavu na telefon 062-35-0053.
3: U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvaco Med Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvacomedpro.com.
4: Povoljno na prodaju trosoban stan na Zelenoj pijaci od 78 kvadrata i stan u ulici Vase Čarapića od 69 kvadrata. Informacije na 069 166 5556.
5: Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066 8822 983.
6: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
7: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
8: Na izdavanje stan u centru grada, jednosoban, potpuno namešten i useljiv odmah, ulica Vojvode Putnika, mesečna kirija 200 evra, telefon 063 173 0802.
9: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70569 69.
10: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
11: Na izdavanje konforan stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
12: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
13: Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064-93-48-473.
14: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156.
15: Na izdavanje nenameštene stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7 od muzeja prema 4. Telefon 069-825-8092.
16: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
17: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000.
18: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406.
19: Na prodaju građevinski plac od 6 ari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće, cena po dogovoru. Kontakt telefon 060-495-0095.
20: Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227.
21: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
22: Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903.
23: Obaveštavamo sve državne i privatne organizacije, firme i privatna domaćinstva da u što kraćem roku prije primjene novog zakona o elektronskom otpadu prijave ili donesu elektronski otpad, računare, televizore i ostali električni otpad u firmu Stator, Šabački put, ili pozvati naše vozilo koje dolazi po pozivu
24: 015-876-097.
25: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015-882-227.
26: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
1: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.

0: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
1: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
2: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
0: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
3: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
4: I na još preko 145 lokacija.
3: Ali i u Loznici.
2: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015-893-840, 062-80-36-006.
3: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
4: Preko puta hitne pomoći.
2: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70. Preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 35991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
3: Aqualab.rs.
5: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
6: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora doktora Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
2: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260 City taksi.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6.

0: Rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Doktor Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštorno-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, doktor Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
1: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički šor. Telefon 069-218-5558.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
4: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
3: Može karticom?
4: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
3: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
4: 069-29-29-209.
3: 069-29-29-209.
5: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80. Da, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
2: Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.
3: Buli gas.
2: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put!

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: MGS agencija vodi vas na jednodnevni izlet u Beograd u subotu 13. juna. Posetite spomenik neznanom junaku, obiđite Avalski toranj, provedite se u Beogradu na vodi. Na kraju dana MGS agencija priprema još jedno veliko iznenađenje. Uživajte u sjajnoj predpremijeri predstave Šećerna vodica sa vrhunskim glumcima i modernom tehnologijom u najsavremenijem i jedinstvenom pozorištu Odeon. Subota, 13. jun. Celodnevna poseta Beogradu za samo 3000 dinara. Informacije i rezervacije u MGS agenciji. Pozovite 067 786 0117 i 069 586 0117. Subota, 13. jun. Izlet u Beogradu i uživanje u sjajnoj predpremijeri predstave Šećerna vodica sa vrhunskim glumcima i modernom tehnologijom u najsavremenijem i jedinstvenom pozorištu Odeon u organizaciji MGS agencije.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Poseti lotel.rs. Vesti 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.
4: Šta ima novo? Ima novo. Novo.
5: Servis Lotel Radija.
2: Loznica je još jednom pokazala da se velike poruke najlepše čuju kada ih izgovore deca. Povodom 5. juna Međunarodnog dana zaštite životne sredine, učenici osnovnih škola sa teritorije grada Loznice i mališani preškolske ustanove Bambi priredili su program pod nazivom Mala srca za veliku planetu, posvećen prirodi, odgovornosti i svakodnevnoj brizi o prostoru u kom živimo. Organizacija Sabor Srbije, koja okuplja naše sunarodnike iz Kanade, donirala je 17 bolničkih kreveta za decu i 2 kreveca za bebe u odeljenju pedijatrije Lozničkog zdravstvenog centra, što će doprineti boljim uslovima za lečenje dece u ovoj ustanovi. Vreme danas u Loznici sunčano, minimalna 20, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen.
4: Ima novo.
5: Servis Lotel Radija.

0: Nova medicinska laboratorija u Loznici. Laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking. Na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 44 44. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
1: Živimo brzo. Ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom. Preko 30 godina. Vaš ljubičasti komšija.
2: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
3: Kulturno-umetničko društvo Frula iz Lipničkog šora poziva vas na 23. Međunarodni festival folklora Raspevano proleće 2026. Programi su 13. juna u Loznici i Lipničkom šoru. U 18 časova defile, 19 časova otvaranje festivala i nastupi učesnika. Nastupaju folklorni ansambl Đido Bogatić i Panonija Tuzla, kulturno-umetička društva Duša Đurđević, Vreoci, Lazarevac, Puračić, Svetozar Marković, Umka, Vasa Jovanović, Srebrenica, Biser, Tojšići, Sloboda, Knićanin, Jeka, Obrenovac i kulturno-umetničko društvo Frula, Lipnički šor. Dođite na 23. Međunarodni festival folklora Raspevano proleće 2026. u subotu 13. juna.
4: MGS agencija vodi vas na jednodnevni izlet u Beograd u subotu 13. juna. Posetite spomenik neznanom junaku, obiđite Avalski toranj, provedite se u Beogradu na vodi. Na kraju dana MGS agencija priprema još jedno veliko iznenađenje. Uživajte u sjajnoj predpremijeri predstave Šećerna vodica sa vrhunskim glumcima i modernom tehnologijom u najsavremenijem i jedinstvenom pozorištu Odeon. Subota, 13. jun. Celodnevna poseta Beogradu za samo 3000 dinara. Informacije i rezervacije u MGS agenciji. Pozovite 067 786 0117 i 069 586 0117. Subota, 13. jun. Izlet u Beogradu i uživanje u sjajnoj predpremijeri predstave Šećerna vodica sa vrhunskim glumcima i modernom tehnologijom u najsavremenijem i jedinstvenom pozorištu Odeon u organizaciji MGS agencije.

0: Radio. Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Servis Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
2: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
1: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
2: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
1: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti.

0: Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
1: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
0: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
1: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
0: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 0078 i 069 68 0068. Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasiliero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja

tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod Brasiliero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti. Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite

0: Stop. Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom. Preko 30 godina. Vaš ljubičasti komšija.
3: Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.
4: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
3: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.

0: 57, Loznica.
1: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
2: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Corn Flips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
2: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
3: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
2: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
3: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tenjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Moneli.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063

0: životu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Slušate Hit dana.

0: medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 44 44. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
1: MGS agencija vodi vas na jednodnevni izlet u Beograd. U subotu 13. juna posetite spomenik neznanom junaku. Obiđite Avalski toranj. Provedite se u Beogradu na vodi. Na kraju dana MGS agencija priprema još jedno veliko iznenađenje. Uživajte u sjajnoj predpremijeri predstave Šećerna vodica sa vrhunskim glumcima i modernom tehnologijom u najsavremenijem i jedinstvenom pozorištu Odeon. Subota, 13. jun. Celodnevna poseta Beogradu za samo 3000 dinara. Informacije i rezervacije u MGS agenciji. Pozovite 067 786 0117 i 069 586 0117. Subota, 13. jun. Izlet u Beogradu i uživanje u sjajnoj predpremijeri predstave Šećerna vodica sa vrhunskim glumcima i modernom tehnologijom u najsavremenijem i jedinstvenom pozorištu Odeon u organizaciji MGS agencije. Ženeva, Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
1: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
3: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S. Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
4: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
4: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
5: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje.
6: prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude to.

0: Na posao, kiša pada, gužva je svuda.
1: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
0: Može karticom?
1: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
0: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
1: 069-29-29-209
0: 069-29-29-209
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Prodavnice Neko. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
3: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065 555 8455.

0: agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80. Da, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
3: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.
4: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
5: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
6: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
5: Duomedic.
7: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.

0: centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vi ste tim, tim koji pobeđuje.
1: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G, telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
2: Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming. Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
2: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
4: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
5: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
2: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
6: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066-855-0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063-638-378.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
7: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
7: 066 383 393.
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
8: Stara stvar u Novom Bečeju.
9: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej, sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062-774-669 i 062-781-189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej.

0: Hobby House. Novo mesto za hobiste i majstore u Loznici. Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata. Od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
3: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šort. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 5015. Speed 023.
3: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
3: Duomedic.
5: Radio Lote, Lote, Lote.
6: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015 882 227.
7: Je li mali, čiji si ti?
8: Ja sam Lotelov mali oglas.
7: A ti mali?
8: Ja sam Lotelov mali oglas.
7: A ti mali, čiji si ti?
8: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Firmi Ringe Trans potreban pomoćni radnik ili mehaničar sa ili bez radnog iskustva. Telefon za informacije 069 825 8028.
1: Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji za obilazni put bez broja Loznica, Lipnički šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069 641 336.
2: Etno selo Azbuka Tršić potrebni radnici na pozicijama kuvar i pomoćni kuvar. Zainteresovani kandidati mogu doći lično u prostor restorana na razgovor uz prethodnu najavu na telefon 062 35 00 53.
3: U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvako Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvakomet.pro.com.
4: Povoljno na prodaju trosoban stan na Zelenoj pijaci od 78 kvadrata i stan u ulici Vase Čarapića od 69 kvadrata. Informacije na 069 166 5556.
5: Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066 88 22 983.
6: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
7: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 82 58041 i 069 33 03 688.
8: Na izdavanje stan u centru grada, jednosoban, potpuno namešten i useljivo odmah, ulica Vojvode Putnika, mesečna kirija 200 evra, telefon 063 173 0802.
9: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70569 69.
10: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
11: Na izdavanje Conference stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064 821 0103.
12: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
13: Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064 93 48 473.
14: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
15: Na izdavanje nenamešten stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7 od muzeja prema 4. Telefon 069-825-8092.
16: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
17: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000.
18: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406.
19: Na prodaju građevinski plac od 6 ari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće. Cena po dogovoru. Kontakt telefon 060-495-0095.
20: Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227.
21: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
22: Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903.
23: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015-882-227.
24: Slušate Hit dana.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: MGS Agencija vodi vas na jednodnevni izlet u Beograd u subotu 13. juna. Posetite spomenik neznanom junaku, obiđite Avalski toranj, provedite se u Beogradu na vodi. Na kraju dana MGS Agencija priprema još jedno veliko iznenađenje. Uživajte u sjajnoj predpremijeri predstave Šećerna vodica sa vrhunskim glumcima i modernom tehnologijom u najsavremenijem i jedinstvenom pozorištu Odeon. Subota, 13. jun. Celodnevna poseta Beogradu za samo 3000 dinara. Informacije i rezervacije u MGS agenciji. Pozovite 067 786 0117 i 069 586 0117. Subota, 13. jun. Izlet u Beogradu i uživanje u sjajnoj predpremijeri predstave Šećerna vodica sa vrhunskim glumcima i modernom tehnologijom u najsavremenijem i jedinstvenom pozorištu Odeon u organizaciji MGS agencije.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime. Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

0: medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male Kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 44 44. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
3: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar. Imlek 119,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Vital 250 grama 89,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama, 119,90. Sok Breskva, litar i po, Voćna dolina, 159,90. Pivo Tuborg, 0,5 staklo, 66,90. Vino Carica Milica, 1 litar, Rubin, 339,90. Deterđent Persil, 3 kilograma, 750 grama, 1029,90. Deterđent Duel, Jorgovan, 5 kilograma, 400 grama, 929,90. Omekši Šivač Fresh, 2 litra, više vrsta, 299,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 8, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
4: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasiliero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasiliero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti.

0: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.
1: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
3: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
0: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
2: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
7: Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna sveža očišćena pastrmka 1 kg 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 g 269,99. Milbona burata 200 g 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
8: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16.

0: 15 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078. Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.
1: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
2: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
0: I na još preko 145 lokacija.
2: Ali i u Loznici.
0: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015-893-840, 062-80-36-006.
2: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac. Preko puta hitne pomoći. Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 803 5991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: Aqualab.rs.

0: stop. Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80. Da, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
1: Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom, preko 30 godina, vaš ljubičasti komšija.
1: Kulturno-umetničko društvo Frula iz Lipničkog Šora poziva vas na 23. Međunarodni festival folklora Raspevano proleće 2026. Programi su 13. juna u Loznici i Lipničkom Šoru. U 18 časova defile, 19 časova otvaranje festivala i nastupi učesnika. Nastupaju folklorni ansambl Đido Bogatić i Panonija Tuzla, kulturno-umetička društva Duša Đurđević, Vreoci, Lazarevac, Puračić, Svetozar Marković, Umka, Vasa Jovanović, Srebrenica, Biser, Tojšići, Sloboda, Knićanin, Jeka, Obrenovac i kulturno-umetničko društvo Frula, Lipnički Šor. Dođite na 23. Međunarodni festival folklora Raspevano proleće 2026. u subotu 13. juna.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: 57, Loznica.
1: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
2: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
3: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
2: Može karticom?
3: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
2: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
3: 069-29-29-209
2: 069-29-29-209
4: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.

0: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Bule gas.
0: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bule gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put. Ženeva, Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
3: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
4: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.
4: Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštano-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788

0: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401. Samo u pekarama Nenadović. Najniže cene, a kvalitet vrhunski. Peciva, burek, pite, više vrsta hlebova, štrudle, vanilice i razne vrste keksova. Samo u pekarama Nenadović.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Šta ima novo? Ima novo. Novo.
5: Servis Lotel Radija.
6: Loznica je još jednom pokazala da se velike poruke najlepše čuju kada ih izgovore deca. Povodom 5. juna Međunarodnog dana zaštite životne sredine, učenici osnovnih škola sa teritorije grada Loznice i mališani preškolske ustanove Bambi priredili su program pod nazivom Mala srca za veliku planetu, posvećen prirodi, odgovornosti i svakodnevnoj brizi o prostoru u kom živimo. Organizacija Sabor Srbije, koja okuplja naše sunarodnike iz Kanade, donirala je 17 bolničkih kreveta za decu i 2 kreveca za bebe u odeljenju pedijatrije Lozničkog zdravstvenog centra, što će doprineti boljim uslovima za lečenje dece u ovoj ustanovi. Vreme danas u Loznici sunčano, minimalna 20, maksimalna dnevna temperatura 31 stepen.
4: Da ima novo. Ima novo. Novo.
5: Servis Lotel Radija.

0: 47, Loznica.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
2: Moj grad, moj taksi, City Taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City Taksi.
3: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori.
4: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vista Team.

0: novo u našoj ustanovi. Holter EKG omogućava kontinuirano praćenje srčanog ritma tokom 24 sata u svakodnevnim uslovima. Bezbolna, pouzdana i neinvazivna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja rada srca. Zakažite pregled i sačuvajte zdravlje srca.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
3: Vrtić Cyrano Land.
2: U kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
3: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
2: Obratite pažnju novu gradu.
3: Prevoz dece do vrtića i kuće.
2: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
3: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064 504 5289. Vrtić Cyrano Land.
2: Kada pomisliš da sanjaš.
4: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
5: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
6: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
4: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
3: Moj grad, moj taksi, City taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
7: Za vaše najljepša buđenje, kafa, sala.
8: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
9: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
8: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
10: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
11: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
8: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
12: Bauwin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
13: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
14: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

0: najugroženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.
3: Vrtić Sirano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju. Nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece. Kvalitetni obroci. Kreativne radionice. Rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe, školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Sirano Land, broj za informacije 063 263 027. Vrtić Sirano Land.

0: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora doktora Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
0: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065 63 60 334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
3: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
4: Autodelovi Wagen. Novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila. Brzo i veoma povoljno. Autodelovi Wagen. Zaobilazni put 064 36 36 359.
1: Novo u dijagnostičkom centru Loznica. Sa novim, savremenim 64-slajsnim CT aparatom moguće je uraditi snimanje celog tela za samo nekoliko minuta i dobiti detaljan i precizan prikaz mekih tkiva, organa, krvnih sudova i kostiju. Jedini u regionu radimo angiografske preglede celog tela i najkompleksnije preglede za onkološke konzilijume. Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava 2 prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069-880-6518. Restoran Monelli u srcu grada.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic. Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
2: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Breden Sky, ICX i drugi, po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga. Jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 7.

0: Radio Lotel.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
2: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
2: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
2: 069-29-29-209
1: 069-29-29-209

0: Nača.
1: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
0: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
1: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 0078 i 069 68 0068.

0: stara stvar u Novom Bečeju.
1: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej, sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
2: Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.

0: Balkana u Budimliji. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Okružena prirodom van gradske buke. Savršen prostor za vašu proslavu. Mogućnost iznajmljivanja objekta do 100 osoba sa vašim ili našim imenijem. Otvoreni smo za svaku vrstu dogovora. Stankova mehana u Budimliji. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Stankova mehana, idealno mesto za vaše proslave.
1: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica. Radio Lotel.

0: Lotel Radio.
1: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015 882 227.
2: Jeli mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali?
3: Ja sam Lotelov mali oglas.
2: A ti mali, čiji si ti?
3: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Firmi Ringe Trans potreban pomoćni radnik ili mehaničar sa ili bez radnog iskustva. Telefon za informacije 069 825 8028.
1: Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama. Radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji za obilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069 641 336.
2: Etno selu Azbuka Tršić potrebni radnici na pozicijama kuvar i pomoćni kuvar. Zainteresovani kandidati mogu doći lično u prostor restorana na razgovor uz prethodnu najavu na telefon 062-35-0053.
3: U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvako Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvakomet.pro.com.
4: Povoljno na prodaju trosoban stan na Zelenoj pijaci od 78 kvadrata i stan u ulici Vase Čarapića od 69 kvadrata. Informacije na 069 166 5556.
5: Na izdavanje nameštena garsonjera u ulici Vere Blagojević, stara Zelena pijaca. Telefon za informacije 066 804 2897.
6: Kamenolom Ravnaja Trejd u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066 88 22 983.
7: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
8: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 82 58 041 i 069 33 03 688.
9: Na izdavanje stan u centru grada, jednosoban, potpuno namešten i useljivo odmah, ulica Vojvode Putnika, mesečna kirija 200 evra, telefon 063 173 08 02.
10: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70 569 69.
11: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
12: Na izdavanje komforan stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064 821 0103.
13: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
14: Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064 93 48 473.
15: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 41 56.
16: Na izdavanje nenameštene stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7 od muzeja prema 4. Telefon 069-825-8092.
17: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
18: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000.
19: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406.
20: Na prodaju građevinski plac od 6 ari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće. Cena po dogovoru. Kontakt telefon 060-495-0095.
21: Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227.
22: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
23: Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903.
24: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015-882-227.
25: Slušate Hit dana.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar, Imlek 119,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,90, keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90, Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90, Nelino Kids mleko 100 grama, 119,90. Sok Breskva, litar i po, Voćna dolina, 159,90. Pivo Tuborg, 0,5 staklo, 66,90. Vino Carica Milica, 1 litar, Rubin, 339,90. Deterđent Persil, 3 kilograma, 750 grama, 1029,90. Deterđent Duel, Jorgovan, 5 kilograma, 400 grama, 929,90. Omekši Pivač Fresh, 2 litra, više vrsta, 299,90. Radno vreme, od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket, Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
3: MGS agencija vodi vas na jednodnevni izlet u Beograd. U subotu 13. juna posetite spomenik neznanom junaku. Obiđite Avalski toranj. Provedite se u Beogradu na vodi. Na kraju dana MGS agencija priprema još jedno veliko iznenađenje. Uživajte u sjajnoj predpremijeri predstave Šećerna vodica sa vrhunskim glumcima i modernom tehnologijom u najsavremenijem i jedinstvenom pozorištu Odeon. Subota, 13. jun. Celodnevna poseta Beogradu za samo 3000 dinara. Informacije i rezervacije u MGS agenciji. Pozovite 067 786 0117 i 069 586 0117. Subota, 13. jun. Izlet u Beogradu i uživanje u sjajnoj predpremijeri predstave Šećerna vodica sa vrhunskim glumcima i modernom tehnologijom u najsavremenijem i jedinstvenom pozorištu Odeon u organizaciji MGS agencije.

0: Živimo brzo. Ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom. Preko 30 godina. Vaš ljubičasti komšija.
1: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
2: Servis Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
3: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
2: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
3: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
2: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68.
4: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80. Da, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
2: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
3: Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.
4: Prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
5: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
4: Aklakasa.
6: Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
4: Prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
7: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
5: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
4: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: biomedicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 44 44. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
1: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
0: Lotel Radio Loznica 107,4 MHz. Najviše hitova.
4: Radio Lotel. Vreme je za vesti. Lotel Media Group.
5: Na državnom brzom putu na deonici Šabac-Loznica u smeru ka Šapcu izvode se radovi na košenju bankine. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna traka. Radovi su planirani do 20. juna, a saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju. Vozačima se preporučuje oprez i prilagođavanje brzine u zoni radova. Svetom arhijerejskom liturgijom juče je u Voćnjaku osvećen hram Svete Majke Angeline i obeležena hramovna slava. A povodom Dana grada i 160 godina od dobijanja statusa varoši, Loznica će od 11. do 16. juna biti domaćin brojnih kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas su počeli Petrovski post koji se završava 12. jula na Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Na Zlatiboru je 6. juna održano regionalno finale plazma sportskih igara mladih koje je okupilo 80 dece iz Loznice, a koji su pobednici gradskog takmičenja održano 30. aprila. U Malom Zvorniku u subotu je održana tradicionalna 16. po redu Skobaljijada i Gurmanijada, manifestacija koja je i ove godine okupila veliki broj takmičara i posetilaca na obali Drine. Iz sporta, mladi loznički bokser Mitar Radić ostvario je veliki uspeh na Balkan Open Cupu u Ohridu. U finalu kategorije do 75 kg jednoglasnom odlukom sudija savladao je domaćeg takmičara Nauma Stojanovskog i osvojio zlatnu medalju. Prognoza vremena za sutra. Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
4: Radio Lotel. Slušali ste vesti. Lotel Media Group.

0: Ženjeva, Evroes, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
0: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
2: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Evroes.
3: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
1: Prodavnice Nego, tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši, sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

0: Laboratorija vašeg doma. Dijagnostički centar Loznica. 015 7 100 800.
1: Stankova mehana u Budimliji. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Okružena prirodom, van gradske buke. Savršen prostor za vašu proslavu. Mogućnost iznajmljivanja objekta do 100 osoba sa vašim ili našim imenijem. Otvoreni smo za svaku vrstu dogovora. Stankova mehana u Budimliji. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Stankova mehana, idealno mesto za vaše proslave.
2: Autodelovi Wagen, novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila. Brzo i veoma povoljno. Autodelovi Wagen. Zaobilazni put 064 36 36 359.
3: Vista Team. Centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team. Kod nove crkve na Lagatoru. U ulici Patrijarha Pavla. Broj 6. Vista Team. Veliki izbor. Elektromaterijala. LED rasveta.
4: Spoljna rasveta.
3: LED paneli. LED sijalice.
4: LED reflektori.
5: Velika akcija. LED sijalica. LED panela. LED cevi.
4: Spoljne rasvete.
5: I LED reflektora.
3: Vista Team.

0: Centar rasvete i elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spojne rasvete i LED reflektora. Vi ste tim, tim koji pobeđuje.
1: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
2: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
3: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
1: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
4: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
4: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
6: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
7: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
4: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
8: Bauwin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066-855-0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063-638-378.
9: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
10: Stara stvar u Novom Bečeju.
11: Mlin Žito prerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062-774-669 i 062-781-189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito prerada DOO Novi Bečej.
12: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
13: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
14: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
13: Može karticom?
14: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
13: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
14: 069-29-29-209.
13: 069-29-29-209.
15: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP.
16: U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50185. Speed 023.
17: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
18: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasileiro Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod Brasileiro Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasileiro, kafa koja se pamti.
19: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom, preko 30 godina, vaš ljubičasti komšija.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Akla kasa.
2: Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Akla kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
1: Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.
3: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
2: Duomedic. U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
1: Restoran Zlatna Ribica, 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna Ribica, Vuka Karadžića 89. pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5.

0: Ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon Venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
3: I na još preko 145 lokacija.
2: Ali i u Loznici.
4: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015-893-840, 062-80-36-006.
2: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
4: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvornju. Nalazi se u zgradi Čauševac.
3: Preko puta hitne pomoći.
4: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644.
3: I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 8035 991.
4: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: Aqualab.rs.
5: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
6: Vaš partner za siguran start. Ristić Auto, Šepak, akumulatori, Varta, Bosch, Banner, Excite, Energizer, Duracell, Fiam, Vesna, Hans. Prodaja, servis, otkup starih, zamena za nove. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: Jeza vesti. Lotel Media Group. Na državnom brzom putu na deonici Šabac-Loznica u smeru ka Šapcu izvode se radovi na košenju bankine. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna traka. Radovi su planirani do 20. juna, a saobraćaj se odvija uz privremenu signalizaciju. Vozačima se preporučuje oprez i prilagođavanje brzine u zoni radova. Svetom arhijerejskom liturgijom juče je u Voćnjaku osvećen hram Svete Majke Angeline i obeležena hramovna slava. A povodom Dana grada i 160 godina od dobijanja statusa varoši, Loznica će od 11. do 16. juna biti domaćin brojnih kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas su počeli Petrovski post koji se završava 12. jula na Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Na Zlatiboru je 6. juna održano regionalno finale plazma sportskih igara mladih koje je okupilo 80 dece iz Loznice, a koji su pobednici gradskog takmičenja održanog 30. aprila. U Malom Zvorniku u subotu je održana tradicionalna 16. po redu Skobaljijada i Gurmanijada, manifestacija koja je i ove godine okupila veliki broj takmičara i posetilaca na obali Drine. Iz sporta, mladi loznički bokser Mitar Radić ostvario je veliki uspeh na Balkan Open Cupu u Ohridu. U finalu kategorije do 75 kg jednoglasnom odlukom sudija savladao je domaćeg takmičara Nauma Stojanovskog i osvojio zlatnu medalju. Prognoza vremena za sutra. Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
1: Radio Lotel. Slušali ste vesti. Lotel Media Group.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
4: 066 383 393
3: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
5: Za vaša najljepša buđenje. Kafa Sala.
6: U tvom autu.
7: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
6: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
8: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
6: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
8: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
9: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
10: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
11: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
12: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
13: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
14: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
15: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.

0: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
1: Vrtić Cyrano Land.
0: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
1: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
0: Obratite pažnju novu gradu.
1: Prevoz dece do vrtića i kuće.
0: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
1: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064-504-5289. Vrtić Cyrano Land.
0: Kada pomisliš da sanjaš.
2: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
3: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Velika akcija smrznutog peciva samo u pekari Nenadović. Najjeftinije i najkvalitetnije smrznuto pecivo. 18 vrsta smrznutog peciva, kilogramska pakovanja. Dođite i uverite se u svim objektima pekare Nenadović. Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062-964-3401.
4: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
5: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
6: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
7: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
8: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
9: Kulturno-umetničko društvo Frula iz Lipničkog šora poziva vas na 23. Međunarodni festival folklora Raspevano proleće 2026. Programi su 13. juna u Loznici i Lipničkom šoru. U 18 časova defile, 19 časova otvaranje festivala i nastupi učesnika. nastupaju folklorni ansambl Đido Bogatić i Panonija Tuzla, kulturno-umetička društva Duša Đurđević, Vreoci, Lazarevac, Puračić, Svetozar Marković, Umka, Vasa Jovanović, Srebrenica, Biser, Tojšići, Sloboda, Knićanin, Jeka, Obrenovac i kulturno-umetničko društvo Frula, Lipnički Šor. Dođite na 23. Međunarodni festival folklora Raspevano proleće 2026. u subotu 13. juna.

0: internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96-063-518-700 i na sajtu premijapvc.rs.
2: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
4: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
3: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381-15-895-213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača. Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.

0: stop. Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
1: Bule Gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bule Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put. Samo u pekarama Nenadović. Najniže cene, a kvalitet vrhunski. Peciva, burek, pite, više vrsta hlebova, štrudle, vanilice i razne vrste keksova. Samo u pekarama Nenadović. Novo u Dijagnostičkom centru Loznica. Od sada pružamo preglede nefrologa, otorinolaringologa, pedijatra i lekara opšte prakse. Za dodatne informacije pozovite na brojeve 066 800 800 i 015 700 800. Ulica Georgija Jakšića 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Dođite i uverite se u kvalitet usluga koje pružamo i steknite poverenje zajedno sa velikim brojem pacijenata koji su bili naši klijenti.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
4: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 119,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Vital 250 grama 89,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelino Čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids Mleko
5: mleko 100 grama 119,90, sok Breskva, litar i po, voćna dolina 159,90, pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90, vino Carica Milica 1 litar, Rubin 339,90, deterđent Persil 3 kilograma 750 grama 1029,90, deterđent Duel Jorgovan 5 kilograma 400 grama 929,90, omekšivač Fresh 2 litra, više vrsta 299,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

0: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Akla kasa.
2: Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
0: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Akla kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.
5: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
6: Na odaljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
7: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
8: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
5: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
8: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
9: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
10: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
11: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici.

0: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom, preko 30 godina, vaš ljubičasti komšija.
1: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
2: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
3: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
2: Može karticom?
3: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
2: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
3: 069-29-29-209.
2: 069-29-29-209.
4: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
5: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticolis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
1: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
5: 066 383 393.
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
6: Svake noći čaše su bez broja.

0: nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male Kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća. Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
2: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015-882-227.
3: Jeli mali, čiji si ti?
4: Ja sam Lotelov mali oglas.
3: A ti mali?
4: Ja sam Lotelov mali oglas.
3: A ti mali, čiji si ti?
4: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Firmi Ringe Trans potreban pomoćni radnik ili mehaničar sa ili bez radnog iskustva. Telefon za informacije 069 825 8028.
1: Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji za obilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069 641 336.
0: Na izdavanje je nameštena garsonjera u ulici Vere Blagojević, Stara zelena pijaca. Telefon za informacije 066 804 2897.
1: Etno selu Azbuka Tršić potrebni radnici na pozicijama kuvar i pomoćni kuvar. Zainteresovani kandidati mogu doći lično u prostor restorana na razgovor uz prethodnu najavu na telefon 062 35 0053. U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvako Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvakomet.pro.com.
0: Povoljno na prodaju trosovan stan na zelenoj pijaci od 78 kvadrata i stan u ulici Vase Čarapića od 69 kvadrata. Informacije na 069 166 5556.
1: Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovalci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066 88 22 983.
0: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
1: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 82 58041 i 069 33 03 688.
0: Na izdavanje stan u centru grada, jednosoban, potpuno namešten i useljivo odmah, ulica Vojvode Putnika, mesečna kirija 200 evra, telefon 063 173 0802. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70 569 69. Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
1: Na izdavanje komforan stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064 821 0103.
0: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064 93 48 473. Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156. Na izdavanje nenameštene stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7 od muzeja prema 4. Telefon 069-825-8092.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
0: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Na prodaju građevinski plac od 6 ari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće. Cena po dogovoru. Kontakt telefon 060-495-0095. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015-882-227.
2: Slušate Hit dana.

0: Mnogo materijala. Velika akcija. LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vi ste tim. Tim koji pobeđuje. Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
1: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Bauvin dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
1: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
3: A kvalitet, materijali, uštede, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
4: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
1: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
0: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
5: U tvom autu.
6: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
5: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
7: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
5: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
7: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
0: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
8: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
9: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
10: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
11: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
10: Aklakasa.
12: Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
10: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
13: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
11: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
10: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
14: Šabački put 57, Loznica.

0: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar. Imlek 119,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Vital 250 grama 89,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelino Čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids Mleko 100 grama, 119,90. Sok Breskva, litar i po, Voćna dolina, 159,90. Pivo Tuborg, 0,5 staklo, 66,90. Vino Carica Milica, 1 litar. Rubin, 339,90. Deterđent Persil, 3 kilograma, 750 grama, 1029,90. Deterđent Duel, Jorgovan, 5 kilograma, 400 grama, 929,90. Omekši Šivač Fresh, 2 litra, više vrsta, 299,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 8, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
2: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
3: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
0: Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštano-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.

0: Loznica.
1: Kulturno-umetničko društvo Frula iz Lipničkog šora poziva vas na 23. Međunarodni festival folklora Raspevano proleće 2026. Programi su 13. juna u Loznici i Lipničkom šoru. U 18 časova defile, 19 časova otvaranje festivala i nastupi učesnika. Nastupaju folklorni ansambl Đido Bogatić i Panonija Tuzla, kulturno-umetička društva Duša Đurđević, Vreoci, Lazarevac, Puračić, Svetozar Marković, Umka, Vasa Jovanović, Srebrenica, Biser, Tojšići, Sloboda, Knićanin, Jeka, Obrenovac i kulturno-umetničko društvo Frula, Lipnički šor. Dođite na 23. Međunarodni festival folklora Raspevano proleće 2026. u subotu 13. juna.

0: posao, kiša pada, gužva je svuda.
1: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
0: Može karticom?
1: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
0: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
1: 069-29-29-209
0: 069-29-29-209

0: Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
1: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
0: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
1: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
0: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 0078 i 069 68 0068.
2: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
3: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Breden Sky, ICX i drugi, po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga, jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.
4: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.

0: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba. Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
1: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
0: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
3: Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
4: Vrtić Cyrano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju. Nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece. Kvalitetni obroci. Kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe. Školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Cyrano Land. Broj za informacije 063 263 027. Vrtić Cyrano Land.
5: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
6: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte.

0: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada. Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba. Ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
0: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasileiro Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasileiro Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasileiro, kafa koja se pamti.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 3.

0: Ruski put 57, Loznica.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 5085. Speed 023.
2: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.

0: zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
0: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
2: Živimo brzo, ali postoje ljudi koji brinu o pravim stvarima. Europrom. Preko 30 godina. Vaš ljubičasti komšija.
3: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put. Ulica Bregalnička broj 2. 065-238-2202. Dalija Dem.
4: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
0: Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
4: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
2: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aklakasa.
2: Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
5: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
6: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
5: Može karticom?
6: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
5: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
6: 069-29-29-209.
5: 069-29-29-209.
7: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!

0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.

0: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Team,

0: materijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vi ste tim, tim koji pobeđuje. Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.

Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi.

0: Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
1: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
0: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
1: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
0: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 0078 i 069 68 0068.
2: Firmi Ringe Trans potreban pomoćni radnik ili mehaničar sa ili bez radnog iskustva. Telefon za informacije 069 825 8028.
3: Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama. Radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji za obilazni put bez broja Loznica, Lipnički šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069 641 336.
2: Na izdavanje je nameštena garsonjera u ulici Vere Blagojević, Stara zelena pijaca. Telefon za informacije 066 804 2897.
3: Etno selo Azbuka Tršić potrebni radnici na pozicijama kuvar i pomoćni kuvar. Zainteresovani kandidati mogu doći lično u prostor restorana na razgovor uz prethodnu najavu na telefon 062 35 0053. U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvako Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvakomet.pro.com.
2: Povoljno na prodaju trosovan stan na zelenoj pijaci od 78 kvadrata i stan u ulici Vase Čarapića od 69 kvadrata. Informacije na 069 166 5556.
3: Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066 88 22 983.
2: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
3: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 82 58041 i 069 33 03 688.
2: Na izdavanje stan u centru grada, jednosoban, potpuno namešten i useljivo odmah, ulica Vojvode Putnika, mesečna kirija 200 evra, telefon 063 173 0802. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70 569 69. Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
3: Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064-93-48-473. Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156. Na izdavanje nenameštene stanu od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7 od muzeja prema 4. Telefon 069-825-8092.
3: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
2: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Na prodaju građevinski plac od 6 ari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće. Cena po dogovoru. Kontakt telefon 060-495-0095. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
1: Slušate Hit dana.

0: četvrtak 11. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović.
1: U subotu 13. juna preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa hiruške klinike Kliničkog centra Srbije asistent dr. Perica Mutavđić. U utorak 16. juna preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
0: U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković.
1: U subotu 27. juna preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
0: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
3: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
4: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.

Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi. Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zaveze ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Aqua Casa.
2: Meteorolozi za utorak 9. jun najavljuju sunčano i veoma toplo. Vetar slab severoistočni. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici oko 32 stepena.
0: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.
5: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.
6: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
7: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
6: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
7: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.

0: u lice.
1: Aha, baš sada idem sa tretmana Image 1 i 2. Vidiš, nema oživljaka.
0: A u okice?
1: Može, završen je mini val trepavica. Nisam ih farbala, ali...
0: Tvoje vitko telo.
1: Nisam ti pričala o anticelulit programu.
0: Iznena da ti imaš duge i lepe nokte.
1: Dragi, nadogradnja.
0: Ali ima li nešto prirodno na tebi?
1: Za jednu ženu sve je to prirodno.
2: Kozmetički salon Jasna, ulica Karađorđeva broj 3, u neposrednoj blizini opštine. 015-891-680. Izgled za najlepše trenutke vašeg života. Kozmetički salon Jasna, Loznica.
3: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 7.

ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.

Voli vas vaš Lotel Radio.

0: 9. jun. 1 je čas.
1: Radio Lotal, Loznica, 107,4 MHz. Izdavač Lotal, DOO Loznica, Maksima Gorkog, broj 2, 15.300 Loznica, Srbija. Website lotal.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Lotal DOO Radio Lotal Loznica ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakonom o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA 000029.